Det beste fra I dag. Låtene du vokste opp med. Den beste musikkmiksen. 8000 Bodø.